0: シモリミュージ
1: ーリアルバム
0: サマヌガチ
2: チャージェンジ、obrigado!
3: Direção-geral, Burica, antenista.